0: Kamu tahu nih apaan? Ah,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?

di Kuching, Betung, di Beram, Batu Lapan, Jalai Bintulu, tak tahu ngau meka kaban di Kuching, Betung, di Beram, Batu Lapan, Jalai Bintulu, tak tahu ngau meka kaban.